Vi siamo tutti, vi siamo godi, vi siamo sotto un cavo nuzzaro a te dogi. Me gogni nema abizzative, e vi siamo gomma lo sente draive. Vi siamo bulci, vi siamo temet, vi siamo cioccolato e borna beru seret. Chi ci tagnora, chi ci totele, vi siamo mindere che mosca mossa terre. E sti c'è vi siamo gomma, vi siamo gomma, lete sti c'è vi siamo gomma. Ja, ja, ja. Я пукатитка, тенюка ороня, еві сама гамала бачка мега бороня, ві сама марчит, ві сама корчит, еві сам керашит, ке се і габочит, ві сам кет бува,